0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get Business Internet Advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
2: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Knock, knock, Capital One Bank guy.
4: Wow, Charles Barkley?
3: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
4: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
3: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
4: Anything for a neighbor.
3: Can I try the cash phrase?
4: Sure, take it for a spin.
3: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
4: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
5: Nos ayudaron a asegurar los carros y nos ahorraron bastante dinero. Las tarifas empiezan desde $1 al día.
6: ¡Eso suena bien! ¿Tienes el número para llamar?
5: Es el 1-800-836-4441.
6: ¿Dónde hay oficinas?
5: Freeway tiene oficinas aquí en Los Ángeles o te pueden asegurar por teléfono. Llama al 1-800-836-4441. 1-800-836-4441.
6: ¡Gracias, Ramiro! ¡Ahorita llamo!
7: Freeway te podría asegurar desde $1 al día. Así es, desde $1 al día. Por más de 35 años, Freeway ha asegurado a miles de clientes y les ha ahorrado cientos de dólares al año en los seguros de auto. Llama ya y vea cuánto podrías ahorrar. 1-800-836-4441. 1-800-836-4441. Visite freeway.com. Freeway, driving savings. Ciertos cargos y restricciones podrían aplicarse. Precio anunciado es por daños a terceros.
8: ¡Empezó el juego! ¡Llamaría a papá!
9: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
8: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
9: ¡Ay, claro, llámalo!
8: ¡Hola, papá! ¿Dónde estás?
10: ¡Hola, hija! Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
8: ¡Wow! ¡Qué chévere!
11: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate.
12: Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
13: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: L.A., O.C., I.E. Si no estás en el carro, no pasa nada. Mega va contigo donde estés. Escucha Mega 96.3 en vivo desde tu celular, por la música app o desde tu computadora en mega963.com. En la casa, en el trabajo, en el gym. Un solo clic y tienes la mejor música, tus DJs favoritos y todos los concursos en tiempo real. Descarga la música app o entra ya a mega963.com y conéctate con Mega 96.3, LA's number one party station. Mega 96.3, LA's number one party station.